0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Master Gorve Conrad Adenauer dindas na dina bahochti a dibri con sliadro orip eantahe lagin chias. Ma chéad chancellor fablacht chonaim in a garamáine, tuga gan garamáin hir urhi ag an oom choma, tereis an dara coga daunda. Fi chanach ar suntasach aga ar star na garamáine agus ar star na horpa a rean. Ma yaw learn made a hoile do fe remis na natcha, hig shay nach fead fi siachain vahanach a vintamach ag tred na eantacht. Bhí ról tátach aige an wintermach an a bhhaointeiris idir an ghearmáin agus an rang, nuair dena cóghuailithe de ghathír bhí ina naide leis na cénta, agus dibhigh sé go tréan chun lánfáirtú orpach a bhhaintermach. Tá ra géistead le sreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. In sna hagraintsa, plea meid scéalta na bhar agus na manna bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, mar aon lena féin uolacht agus a lúchna. Siad sa na mórfacha agus na hafracha bhí ag an eantas.